0: Әміне әке, қозыңыздың алдын енді өзіңіз жейтін болдыңыз. Бағында келдіңіз міне.
1: Жай ол.
2: Кішкентай баламын құлақ жегізейін.
0: Ене біреуін кесес?
3: 今年身为父亲的海纳尔，也是第一次带着自己的儿子叶里胡提陪着老人一起转场。喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂
4: 因为乔拉克铁热克草场难以保证所有牲畜都有足够的牧草食用，霍占泰老人一家要把马群赶往天山深处更大的下牧场。